17-й п'єсі автор предпослав указання характера звучання. Поетико, поетично. Время течет, ускользает.

18-та мимольотність – плавний силует танца, хрупке звучання, con una dolce lentezza, з нежною медлительністю ісполняється ця п'єса, пленительний прокофьевський вальс.

цикл завершається поетичной п'єсою 20-й мимольотності «В темпі ленто» – медленно. Неясний контур у звучанні, словно завороженість тишиной, звукові бліки, прорізаючи картину, і глибочайший ліризм. Навіяні ли були композитору «Білими ночами» Петербурга, Петрограда –